0: נסע בחפצו כל הזמלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו עם לא חורה והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה אני שול בי, אני שול בי, אתן עלי אני שול בי, אני שול בי All glorious God
1: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur rcf.fr et sur l'application RCF.
2: Dialogue RCF, la radio chrétienne d'Aix-Marseille-Provence.